za obrati pozornost da su brončane medalje pripale poraženim polufinalistima Darku Mofardinu iz Pazina i Antoniju Punišu iz Breča.

Evo ga, dobili smo u režiji nekoliko poziva, nekoliko ponuda, neki su čak i propušteni, neki su nas i pokušali nazvat pa im je puklo. Edo Murtić je sada 150, ova crno-žuta apstrakcija, to je jedna ozbiljna slika. Slikar Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Nersad Berber je 200 i to je još jedan slovenski broj. Slovenci su bili dali 150, a sad još jedni iz Slovenije 200. Ali ovi drugi su sada iz Fontane, oni prvi Slovenci su bili iz Lanterne. Dušan Džamonja slika je na nuli. Charles Bilić ima prvu ponudu, ova plesačica Australija. Julije Knifer, tu smo na nuli. To će, danas će se neko obogatiti na ovoj slici Julije Knifer, ovi meandri. Idemo, dekanica akademije Dubravka Babić, slika je 1,30 m, to je jedan ogroman format. A da vidimo šta ćete napraviti. 052 451 234 052 451 234.

Evo ga, dobili smo ponudu od licitatora koji su u hotelu Parenčium Zagrepčani, Dubravka Babić 200, to je dekanica akademije, Tigrovi, 1,30 m, to je ogroman format, 1,30 m, 20 bakreni ploča je tu stavljeno, to je čudo od slike. Julije Knifer je na nuli, Dušan Džamon je na nuli, Charles Bilić ima onu prvu tek mižericu, onu sirotinicu, 100 bodova. Mersad Berberi je 200, danas će se neko obogatiti na slici od Mersada Berbera. Evo ga, otvorit ćemo u zadnjim minutama i za sliku Ivan Rabuzin. I to je baš ono, jedan preljepi pejzaž. Ivan Rabuzin, legenda, pokojni slikar. Otvorit ćemo licitaciju za sliku. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivana Lackovića, Kroat.

Hajde da vidimo. Evo nas u zadnjoj minuti. Ja se sad s vama moram pozdraviti, jel da, režija? A ja ću to i napraviti. Evo, ja se s vama pozdravljam. Ali šta, aukcija traje u režiji još par minuta. Mi ćemo čekati kod telefona. Produžit ćemo vam aukciju u režiji. Zovite dalje. Rabuzin Lacković na nuli. Berber koji je fenomen. To je

Mercat Berber, to je slika sa izložbe u Barceloni, to je gigante komad, samo 200 ima, a Edo Murtić samo 150. Ovo je velika prilika, šansa. Zovite sada i dalje. Telefon je slobodan. 052 451 234.

tebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Veliki pozdrav za Ivanu i za sve u Fontani koji nas slušaju. Bit će od Metallike, nešto ćemo naći. Hvala što si glasala. A mi idemo dalje sa preslušavanjem prijedloga. Čuli smo Sanelu i Denisa Dumančića, sad ćemo čuti Arianu Grande. Ariana Grande ima pjesmu Hate That I Made You Love Me. Može li duži naslov? Ne znam. Može valjda.

Si Leptir, možete za njih glasati 098, dakle 098 724 725. Nova poruka je tu, kaže: glasam za Koloniju i Madonu, nema tu puno filozofije, ja sam Marinela iz, šta to piše, Rovinj valjda. Pozdrav za Marinelu i za sve Rovinježe koji nas slušaju, a glazbena želja fali, pa onda ne znam, da pogađamo šta želiš čuti. Čim si glasala za Koloniju i Madonu? Evo slušamo Sienu Spiro, Material Lover. Još imate vremena, koliko? 13 minuta za glasanje. 098 724 725.